0: دب خو بنا خو دبی خو دی خو دب خو با بسیو نبی خو نه ولی چی نه
1: ماسیو کلو کلانچو هر من نخو
0: اگر خو بوی یه نمایشی
1: پور خزی بخواه نه نگرانم
0: هیچ خمون نبی دستی یعنی بس کتر جوان خسته که تو من الله خوی تری چه تو جی خوی و تکان خواه
1: دادا اشگیان یکیان کنشکی اسمانیشان هاوری سلای تو
2: اره اره والای نه
1: نه جوگیا من الله که
2: نه جوگا منی دستم پیاری دستم چوکر و دستم پیاری و ماسی رو کنی جو دست بعد دستی که به حال بسا بزی و مر مر چون را بغیر لما دو آقا اوا را تو لیوشو اوا چی تو بروی
0: دادا شلش کسی نزانی
2: بخور بان نو و نزانی شکسی در برالین و چاپ رو بولو نو گرت نو و ما معنی آقای شیطر چن در توی اختیار ملو
0: Yep, yep, yep, yep, my ass like, yeah, my ass like, yeah. But here, get to, but here, get to. Get to, yeah, get to, yeah. Go!

0: Da, dar a fost și o hanie.
1: Ce-am vrut, Ian? O bună apoi. Da, cu.
2: Ia zără că... O ce hoar din nafoi? Agar hoar din nafoi a vrit. E din așa că te ia a căvit.
1: Dar nu cum le-a nei.
2: Nu le-a.
3: Capone. Mami că gian o piawa, bermana sna, bermana kirmashan, hij dukterene tu ani de sinchaka. Fakă berman bolai dada aina, barasi dada aina, o să ai ajibu gariba de sinchihani, babaliau, چاک بو حتا پولیش ناسی نه داد عینا
2: پری میجا اجی یغلا قیبی ولا چاک بیتو پول بیزنی پولیشی پیده
3: دنو کم لیه نگری لغلا دیاره خطره دقلا
2: مدرسه مدرسه
4: پری کتر وای لیه هر توفی بردن بو قنا بو دکتر او دیانو توفی
2: خواه
4: اره بخوان
2: دیوه بی امیج بین بو دکتر
4: دکتر چی حالا دکتری سیلینا کرده
1: بس خوش
4: بی بخوه نکی گرسی تو
1: اینشالله
4: لولا ای بسم حتا وکو حفتی تر می کنو
1: ایه
4: حفت ولا بی کنو
1: اول بسم
4: بی کنو اگر خاز نبو بی بسم
1: بس
4: بخوه لوشن حچه در چی
1: ایه
4: بخوه در نس
1: اینشالله چه کبی رولی یا لگل براوی هی گوشه شهران به تنیا ماوی
4: تیرو والا و باوی هم نمو
1: سیم
4: نا اوه بسیم
1: پس
4: تا حفته تن می کنو
1: تا کمان
3: بله
4: ام قلی لای تو بیتا ایسه یویو
3: تو زیزو کندیره بخوا
4: باش
3: شوی کرد
1: باشه بسیر چا
5: I'll see you next time.

0: ایشه حاجی لغ لغ کرد قرار خواهد بیاد تو. ایرا و الله.
1: زور دم و روحی تریتیانیه از زور فقیره.
0: بقیه بقیه نیه. دنون که ایکی حالا دکم روزی. با خواهد بیاد تو لگل و لغ لغ خواهیم با بریتانیا.
1: برکت لغ لغ و تهرد لیتیت شو با افریقا سی امنام
0: ای چی تانه انتریوش تان دا؟
1: با خوانا ولای سعیس کار کنبنا کردیم. معلوم نیست بسته صوتی معتل نبین دست را موضوع.
0: قرار بنا روز بیا قصه که.
1: حالا نخانم دیو دکارو است ایست کادو. دنگو باسیو باس
0: نتوش.
1: شیرکی
0: دنبال تو. سلامتی. دیار میروه. آهرم. عین لذت هم آب اوکی. تلبره وی لذت فقط خزنایه.

0: Vas-y. Moi, je vais me mettre. Tu vas voir rien, il a le cacolier.
1: خنداری که جون زور به آنازه باورم نیه جن به مجازه
0: آره مجازه جن خواسته تایی پیا
1: اه
0: پیا و به مجازه بیرده بسو

0: تو هم هموجگره تا با چیه تیه یخه هم هموجگره با چیه خوی مدی
1: هم هموجگره با اعوال خوان که
0: دی تی با چی
1: هم هموخمه حالا دل منه
0: تا خمی چیه خوی
1: نیم هشت چی دیر چون خمیدی نخواست
0: زیده با بیس کسی شوگه پس خوش بخد بیه کس خیه هی پس اله دانیشه چی بکلیره
1: لیره دایما پولی بو انیرین و باخلای دایما پرگیده کور
0: سله پول نیه ساعتی لی کرکه و شوکه هزار پاره ازی يا رب أخرك وانتو أمريتو أبي أروا
1: حتى واو أو كان يشكما بروا لو أنا تشي أدبن
0: ما عشان ينزولي يا هاتون بودينا معنا ليلة باشه با اواتیو با ماله با مال تاو پزندوه چاو رز با اواتیو کردوه او نسپرزی اما مال تاو پیز کردوه

0: من جان بیانی که تنفی زن اگن چین با ایداره
1: والا من بیانی پیم نکرد کار دوکان می اچم با دیدن
0: ای تو فرزم
2: ده ده خدی جان فایده چیه چون من هزار را نام من پیان هر الانگو جمان نیه و پیم نکره و نای کهیم
0: خوز را جمال جان اسیه او نبروین او نبروین فهیله پیان نکه خویان مجبوره بمین با من چاکر کن
2: إن شاء الله
0: تشيل لبعد حسيت كذا حتمنى تشيل إن شاء الله إن شاء الله لا لا لا شكرا لك.

0: برای د جاروتم پته نیه دیره که اگه مو خود نکرگی
1: دزا اگه دروس کرده هزو دروس دکر او این ما بری بچم بوله رئیس
0: آخر رئیس نیا آخر چند حبیز معاون نگاره
1: درس معاون بی رئیس بی بی بی برون چون پی کبی دیل بگل ما
0: حق سری خود اگه بی آون نشون میکیان
1: باشو بی او سی برقان مانه بو چفن او لغلقانه هموی برگردی و بالی شکاو خاچی شکاو مردار و بو بیم خاصی کن بو من
2: بخیر بده اگم بخیر تشبه
1: یا خواه بیوی بیش
2: بخیر تیش حتی بویده تیش تنم بویده که ایزاری اقصه ما که تقل رئیسی داره بحثا که ما کل موردیو متصفانه و مسیر سیمه شبی که مکابل کاری زوره آزیتی زوره تقل رئیس اقصه ما که ده بوده سو مشغولیم اش اعتباری بو گریم که مکاری هی مشغولی بند شو
1: سلام
3: خاصی
1: یا فابیو
3: خبر
1: دست پر بانی
3: دم نخوش ولا خاص مو
1: خاص بس بلا
3: خاص خاص كل الحمد لله مش بلا زحمه ني درس كيشو حينا غم بوبيري في صعب ولا يشعر حينا غم لازمه على ما درس كيشو غيجي كرغا حينا اول حينا غم واجب باش بي
1: باش بس
3: بس خوجه صافي
1: جاي بجام مو جوان
4: والله جوان
1: جاي بي
4: والله
1: جوان بدنا هو جوانانی
4: جوان اخر دبر خاطر جوانی نه دبر خاطر و دبر خاطر دیو کنه نه تو بچه‌ها
1: خوام نازانم

0: اما اوري بو بزن شونه خاصه
1: باشه دست خوش
0: بخوال از بیزو حینه که خوما دا پیدا دا این داده ببر
1: قیمتی چنی
0: تو کار وخوا دا نیو خاصه خوبه ده سال باشه
1: اه حینه که کچاو نو
2: بو چی مده یه حد
1: اخی نو کدنی
2: نه اخی نا کرا من خوم ازانم
1: چی دی دست خوش بیا
2: ما که زخم سطحیه شتیوانیه
1: بل
2: خاصه بی
1: بل
2: حرا مسا مشکل اکی
1: بخوا هل مرد
2: ما تو باشه اگی تو خوا ما بالشکاو دایه

0: تاییدن حاجی دخلا بخواین هرا کاری نکری اما کاری انسان کنی
1: اگه من چی بکم؟
0: بلا دای باش کن بی ببو بی ما سان که کاری حیوانوش نکن دست نه تهرانم شنانه هیا
1: فقری همین نکم از نو تهران و عطو مدلا تو اشی اکسه کنی یا گلی با میره فاره دو انسانی شخیر
0: بخواه مسئله پاره کنی ده اگه نگی نه خو خلقی که معترض دن پیه من اینا بس هدو چاو با
1: من جامعه بخواه برا اصید دزنه نیل رومو اکسی کلیه بگری با من پیرازی نتوانین پاره دو انسانی شکیه
0: اختیاری اومنیه مگر لدکتورا همه انگی که اگر اجازه ها بس هد چاو
2: نه نه تو خواه بگیر خام دسته بین دو او
0: نه
2: خام دسته بین دو او تاو

0: من بالیش تاوش کستگی هست شالله زودتر به تاور ده میشه حد باش اول به تاور ده
1: ایسا کمه جوزان من بگمالا جراحی کردی وین خاصی کاتول
0: ده شکستگی که کمه پیچیده ترا بوا
1: بله
0: اما والا تنها رایگه حلی اوسا پینگوزاری کن
1: بله
0: حد اقل 3 میلیون تمانیش هزینه هست

0: Residence permit.
1: Permit. Permit.
0: Theoretically, which of them?
1: Now I'm waiting for my husband. Waiting for my husband to get a residence permit.
0: Residence permit. خوش آمد خانمان. به تمین زیادتر که برای اوکی بیا سن و اتو لیو لیتی هم پرسی خود تو دیرو خوی داخل بیا قضا بیا و نبیا
1: بخواه سخت فیرم لجوانی از فیر نبو میسه بس سختی فیرم تمن اکم لی روی و
0: راست تمن بخواه دوری تو برانو
1: Now I'm waiting for my waiting for my husband to get a residence permit.
0: Residence permit. Brother, the Patrish.
1: Now I'm waiting for my
0: waiting
1: for my husband to get a residence permit. Bawe. اگر بتوانم زبان کم فرد مروم.
2: سب روز جان خفد مخو ایشالله چه که بیتو اینو کمیه نیه نسیه شکن دار کنم تازه منو تو بوین بر رفیقو اهر با یکوهی ایشالله خاصه بیتو چه که کمو ایشالله کمک و خاصه بیتو

0: ماسی لگلیا خواردنی آوا منی وقت ماسی جلگم برا
1: توش چاوی خویش یه دودیه لکانه درمانی که اخین لخص خانه آبا چه خوکم بگه با ماسی پاکن
0: گره کم با خواست کن
1: تسو پیسه ایسه کانه جاره پیم نکلی بیه بیه او دانه خویی خو ماسی

0: سالان بخایه قانه رو بچی بی برنامه خواهی خوشی داشتی کنم
1: خواهی خواهی نبری زنی های آواتی هر ماسی بسن دو توش نیک سعجی تو میه
0: رو بخیه نادم من خواهی حضم که هر بیمون زنم آمن دیگه برو شو بود امو سالیه راسه تو برو چیلی هاتو راسه کنم این بود شاسی و چی داشتی؟
1: این بری زمان بوشی کردستان بوشی آواتی لیه ها
0: روی
1: روی روی خواهم بنیام خسی نیم
0: این چی خواه ایره
1: والا فاقیده خواهی کنزی روی کنزی زنی های خنی روی روی روی روی روی روی
0: لا خدك
1: كسي ما جات ما يقول انا هذا صباح سوي كيف حاسك هذا اللي تعاون

0: مزی علی ام لغ لغ خن خوشه نزام چیلی بکم کزولی نخوشه
1: تنم لغ لغ خکتور او کشربا چه خوابی خوا
0: ده گناه نیه دلم نایه
1: گناه نیه او بو هستیش نای خوا مافی اخوا مال اخوا قالون چه اخوا

0: برون عمر تن آمن دنیا و دبرون آزاد برون برون دی آوا دبرون
1: داد خجبین واد درستی کم بود
0: مراد جمال جان سوزام دل من آیا واجی کم و آوا کندم بال دانی
1: مراده چوان مردار رو بون را توشت ماستن جو نخو به جد نخون تنیا با مدرسه و با کاروباری منالکان انا خوشم قربن حز نکم حزش نکم و اینجا فمرا میشه چار نیه

0: سالان رول گیان ایم حاجی لغلق هاتو لخوشی انا پرین او بانانه بخیرات نو ما نکردنو چون که حاجی لغلق خیری ها پیو برکتی ها پیو روکات هر مملکتی ایتی بوی آوگانی لیید یویش هر بخیرات نوی کن که وقتی ایتو ام هینی دستوری قدیمه تیگ مغل
1: نفره باره
0: آه

0: سلام کافت اگر خاصی شکر باشی هم کاتو باش نوروزگان خاصه او فرمو بود بیا تماشای مالکه که هاتن تماشام کرد من سی سو من لیرژی لمنیشی مکن خیلی که فرکه مکابو من بخوا
1: انا بوي فرشن اما انا مي فرشن كل وقتي بيم سعدي وبين وبما لك تانا البيبي
2: والله شو صار مخوي هلا ما عم بوصل يا روي فرشن فولي لازم

0: 이놈
1: 브라가우라텔라고 이봐요 샤텔레덤
0: بخاطری لغلخه نیره که با تو زدلی آرام بیتو
1: شما زنم و احلی دیگرم بیده
0: به دست خوش بیده یه وی بید
2: Yeah.